0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan hjælpe musik for min gain.
1: Mirage, univers de musique parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.